0: buruknya maksiat. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, orang yang bermaksiat, sebanyak apapun nikmat dunia yang ia punya, keadaan hidupnya akan selalu hampa dan dalam kesedihan yang mendalam. Syarah Al-Iqtida' halaman 52.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Moldur Rush.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Hehehe, tenang anak-anak.